Шатаны розбил свой зимно звертело. І шкла пилих впадав в око і в серце.